Confiteo Deum Omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beatum Michaelia Congelo, beatum Iulii Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et...

0: Confiteo de omnipotenti, beati Mari e sempre Vergini, beato Michele Arcangelo, beato Iulio Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo omnibus sanctis et vobis fratres, qui peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordia de Mari e sempre Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Iulio Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paolo omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amen.
1: Confiteor de omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Iulio Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Iulio Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo,
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentia, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia Dominus.
1: Amen.

0: Amis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ecce ancilla Domini.
0: Pia vinci secundo verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicta.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem.

Antiochiae, sanctorum martyrum patri diaconi, et Hermogenes, quae iustem patri erat minister. In Africa, natalis beate Maparici, martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in epistola ad martyr confessores, cum aliis floribus martyrium coronatus est. Ibi ben sanctor martyrum Fortunati et Marciani, viene in Gallia Sancti Pantaviti Episcopi, Tertone, Sancti Innocenti Episcopi et Confessoris,

de accesis in Gallia, Sancte Roberti confessoris, qui eiusten monasterii conditor et primus abbas exidi, et alivia leon donem orum sanctorum martyrum et confessorum ad pe sanctam virginum,

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis gloriam.